0: li wan an pon ka wan sokya mai hit lunch kan ka mer nai governor khong mung arunachal pradesh hau hikchi keti parnaik chief minister pema khandu minister kan longlem state for cultural hikchi rao inderjit singh khansam vice chairman khong niti ayog hikchi dr asok ke lahiri khau public nai put ho kan hama ka nam ho khansam kham long akhe an leng pong loi hiv mai hane thom ta
1: Nơ HIV mày ăn chơi này trong sân ye hăng cầm hăng kèng tu bơ châu mày tăng mốt mày ăn dơ xa năm hồ HIV lượt phi mau cầm mau kèng si hồm non khiêm khiêm sơ dạ hăng câu lục mê lục mày chẳng phi năm hồ ta cân si mặt tạ hôm năng hôm kinh hoàm cân tư cân cốt cân cha lương yung kap ye HIV này mau phi nam ho HIV mày kachi au liem ta a king mày dong ye shu ya shu wan si uni hem sa asa yao si nip su pin kayo HIV mày pako ta an dong au nam ta kachi kape ta an tia kun kun ni kun mani au hai ta nam si ka dong ye National AIDS Helpline Leung Lom Kau Chit Mai Call Hit Da Anai Poima Nu Public Interest Lok Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DSS Naha Logon Nam Ho
0: Khan Sam Cha Hang Manai Kau Kham Ti Khai Nai Nam Ho Manai Mu Ui Kham Mai Lok Tai Kham Ti Heritage Society Khau Mai Hanai Thom Ta